ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.

0: Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: veljata riječ. Do čirke ne popijem jas, nisam kontentan, pole vržem pamet prečan ratam. Bešte žvau, belva šašinka štrun, pijanku šilur, danes ne. Ma beni zdravo ostat prav cijel dan doma.
1: E bo, e.
0: Je dobro nrdit ku pred spanje menu paseđatu.
1: Ja, da se čitav nove pritehne do grubačka.
0: Ma ku sam reku, naš se ne da. Ncuj bom pazun, cuj jas na bom beštja ratu. A ne šao bom daleč strano do starije. Ma nohe iznavabe nese jo meče. Ma benče smo že to, ni hrih če človk popije. Tku pred spanje menu švoh kafe. Remnuter kelnerci se prav zmjera mudi.
2: Kaj boš pil, da ne se zmišljavat, vidiš, da nimam cajta, hitro reci.
0: Nankar malo cajta za razmislit ne pusti, se zmotim zarad nje, an rečem, dej dva deci.
1: Šafaru, mamara je ona kriva, ona je kriva.
0: Dobro spijem, mislim jet, pum po rami.
3: Kuha po dolgim cajti vidim spijet. Ma de pove mi kej kusi, kuhre.
0: Hre, hre, hudi čuret.